0: سجدہ البم سے ابھی اب آپ آواز سن رہے تھے لتا منگیشکر کی، قدیل شفائی کے بول اور جگجیت سنگھ کی دھن تھی۔
1: رات میں آسمان چاند ستاروں سے پھول کاٹتا ہے، رات ہولے ہولے دھرتی پر اپنا آنچل پھیلاتی ہے،
2: اپنی آپ راتوں میں چمنی سرکتی ہے۔
1: جب نیند کہیں دور بھاگ جاتی ہے تب وِوِدھ بھارتی بن جاتی ہے ایکاکی پن کی ساتھی۔
3: ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے۔
1: وِوِدھ بھارتی سے گونجتے ہیں کچھ انمول نغمے۔
4: تیرا جواب نہیں،
1: چھڑتا ہے محبت کا راگ،
4: پیار کا راگ سنو رے،
1: بجتا ہے چھایا گیت وِوِدھ بھارتی سے۔
4: صدا